Anna i mene etter mæra, se ois hva sår i vara. Jeg slet i sissa åtta, kolda kan sein fan sila. Ai karamba, du så i stramba. Ta situasjon, kun ei da var det luatu.